Аңламатканыңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы. Барселонаның дәрежедің ташқыры шолпыны Пластин Байрықыны ләпілдәтті. Барселонаның дәрежедің ташқыры шолпыны Ламин Ямал чемпионлығына тәбрікләш палайты дамында Пластин Байрықыны ләпілдәтті. Испанияны кәш шолпын Ламин Ямал Барселонаның Испания Бірләшмі мұсабықсыда чемпион болғалықына тәбіріклеп атқанды, ойшық атымын үстудің Пластин білін әмді мекелігі тоғырсыда сигнал бәді. Испаниялық дәрежедің ташқыры шолпын Ламин Ямал Барселонаның Лалига чемпионлығына тәбрікләш палайты жәрияны да Пластинны қолайдығалықыны намайын қылып, футбол мәсалыларының қызғын алқышы қарышты. Дүйшәмбі күні торда көп қытым һәм бейірләнген бірнәтчі видеода 18 яшлық Махирның үсті ұчық бір автобуста Пәләсін байрықының ләпілдәткелікі вә қызғын алқышыла атқан аммының хөрметірге сызавары болғалықы көрілді. Барселонада өткізілген чемпионлықны тәбрікләш палиеті де 10 мыңлаған кіші футболшыларыны күтеріш үшін күшілада бір ерге жән болды. Барча командасы әзалдын рәқибі болып келген Реал Мадрид командасына екшен мүкін екеге қаршы нөнатыжы білін еңіп, Ла Лигада 29-й қатымлық чемпионлықны қолға келдірді. 2023 жылы октябрьде Ғаззада башланған еркі қырғанчылықтан кейін Барселона Испаниядегі Пәләстин тараптары пағалиетлерінің мұйым мәркезлердің бірге айланды. Бен Гөвер Еуропа Итпақының яңырилағы өчмәлік қырыш білін айыпылды. Исраилия ішке бейхатарлық кішілер министрі Бен Гөвер қанунсыз көчмелеге имбарго жүргізілгеннен кейін Еуропа Итпақыны яурилағы өчмелік қылыш білен айыпылды. Исраилия ішке бейхатарлық кішілер министрі Итамар Бен Гөвер Еуропа дәулетлері ташқы ішілер министрлерінің ішқалиет астырыке Иордан дариясының ғарби қырғыдыке зоравалдықласы әбілін қанунсыз көчмелеге имбарго жүргізішінің қолы қылышынан кейін Еуропа Итпақыны айыпылды. Исраилияның ашқын 10 жыл ішке бейхатарлық кішілер министрі Гевер, Еуропа Итпақының пәләстинлікке қартылған зоравалдықны сәбеп көсті. Исраилияның қанунсыз көчмелеге имбарго жүргізішінен кейін Еуропа Итпақыны яхудилаға өчмелік қылыш білен айыпылды. Бен Гевер, амми ортақтыш орбита экс епсі деілан қылған байнатыда яхудилаға өч бұғы Еуропа Итпақының ахлақи қарар чықырышыны күтөш, күннің ғәріптің чықышыны күткенге оқшашлы бірі ештеді. Әмді Еуропа Итпақының үзінің қодағатқыларының тұтқылының түшек бұйыш қорының қылықына үлгірсізді. Венгериядеке хүкімет өзгерішінің айладың бұян дамыш өткін тұсықына ақырлаштырышы білін, Еуропа Итпақы ташқышылан министрлері дүшен мүкіні еңі имбаргола мәселесі де бірдеклік азы қылды. Еуропа Итпақы ташқы сиясет ішілері мәселе кәй айқалас бұ вақты илан қылған байнатыда, әғірі өзіеттінің әтшіжігі дүші вақты кәй кәйді, ашқылық ва зұравалдықның бәділі болды өзілі. Украина армиясы Россияның ұрыш тоқтатыш келісімі ақырлашқаннан кейін Киевға ұшқысыз аппаратлары білен ұжым қылғалықыны білдірді. Америка президенті Дональд Трамп Россияның үшкінші дүние ұрышы ғалыбысыны қатырлаш бариятлардың сәл бұрын илан қылған үш күнлік ұрыш тоқтатыш келісімінің тоқыныштыке ақырлышының басынышы болып қалышыны үміт қылғалықыны білдірге айды. Украина дайырларының бұлдырышы үш күлік ұрыш тоқтыш келішімі ақырлашқаннан кейін, Россия қысымлары сейшен бүкіне Киевға ұшқысыз

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңлай аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз.